0: banga
1: nesaha yu amalwere nyake puhwako etwa tibito kombecha nobuhanya
0: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
1: onone mulage wesebeka omwilabiro muradi food security bashu baswaga
2: FSBB.
3: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
4: Baba, sunabere kubwira. Kitele no, abandubu shibabere minyaka sekere karisha vika. Kono kokopeke sodake.
3: Neri umu kutabwira lubabu shana na chino.
5: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
3: Nikuwa mbuna ya ikabeka.
5: Solidarite pour le développement kongo kopeke sodake. Echo cheti ona cheti.
6: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La vie va de mieux en mieux.
5: Concrétisez vos rêves avec Kopek Sodak.
4: Jonga temero ko Kopek Sodak. Kundo wamala ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Nishondulisha bererere.
3: Iko ka mumu tambwira lubano.
4: Wamabi ko ko Kopek. Oko mukampo ye credit. Tukanda kuganyire mehanda mberere mberere. Okre unga naba no mukopo wobwe wobwe.
6: Ine no ba hari mu boshi. Arisha bote wanga naba ne pichipichi. Ayo mukopo. Ono ko Kopek Sodak.
3: Ino shi baba gari mu basha. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yo unga ne Kopek Sodak. Amabela ku pichipichi. Akalunya sunga yobwe wobwe.
6: Nariona hu akatambika kano. Wamabi shuri wa yungane kwa beke